počujem tvoj hlas. Tu som sám a nepočujem, nepočujem tvoj hlas. A Boh vie, že ho rád, rád mám. A duši nepočujem tvoj krik. Tu som sám a nepočujem. Zavadite mi. Je vám zagadlo.